0: sebo yuge la budo tare ngazu se pumlinga yombis jabe ngone she sune le ngazu ta debe bolo jeb nan duba debe ina ta namju ina ichi ye ruga zu mangbo ji zamling pumbe gangze bolo dendo ga ngo su le du zane mangbo ji ta dendo lo shuk pa zam shuk ne lop chung che pa zam de de ji
1: re
0: ta zu lo chung shuk ga yong ma tare ngo su tinga yong
1: re re
0: se pumlinga zu do su ta ta ngazu ta nye ngone she sune ta me ge long ju ji ga ja ga yo re
1: re jarme ngone cha sene kap khong ma ni li ya pe de chu le je de sma
2: re
0: ta ta ji ta mo tu ne ga na zu zu ta dun ba le sma zu dun ba che bi ne ta pe tem ge zu be ta da e je yi re Ani New Zealand,
3: New Zealand.
0: Ta, ta di nene petem kana sangu juyo re. Ta I tangi nye kono shuwa ki ya chaya ke chua chaya tanga mendo seya di petem re.
2: Re, se, re, se, petem. Re.
0: Ta, chik, lo, tanda lo gaya ki kongi konsu mi shaklo yu ta tanda dure yina. Ta, lo gaya kongi ming shakpo shira chu yu.
2: Re, se, re, se.
0: Di tu ta, kukab tamze cawa nye ni che tu.
1: Che maso, che maso.
0: Ta, tari, kante chi do yina. Ta, kuna zulu ya, mi juma ni, mi shakpo ni mutu yu do.
1: To.
0: Ta, tari di ya, kukab tamze chi to ma to di. ngana zu ta ya zo ji che
1: ruwa
0: ta yiren gi ngone she na ya yi shi ngone she su na ta yiren lo su tu ne le zhang ye de ma re
2: zhe ya
0: wa ta jarme tu gu ne ta ana england tu gu ne ta wa ta yiren da tu sa de zhe ne yiren gi kan yi zhe ne yo ro gu mi di su pon da to dan zu de che ge le yi shi ya le yi ne le yiren di yi shi ye no lo ge ta ab shi shu di
1: zhe ba ba
2: mu ne da
0: ta pe de nyang ma bag zha zo ni le yo ma
1: zhe ba ba
0: ngone ge de ma shi bu yo su
2: ngone
0: zhe ta de ne ga zu mo tu zu ge ba si bi ne zu ge be no lo da 창에 디 세벤 세벤기 토창에 다 다리 사부 충격이 페데저스야 안 다른 신 그 공회 된도 거블이야 안 당부 아르헨티나 폴로르 통역이 소대 어렵다 다른 신 안 나나조디 우라구이
2: 우라구이
0: 지시들이샤 대대 드리시라 용교 다양 개주 만자 니기 토용고 여러 번 개주 만자니 갑당 개주 만자니 그 길이야 아니 예링네 믹스에 켄자 개미에 직 토용도 됨다에 가지 야 요네서 디 저 예버체
1: 도바로
0: 다시 저 고바 슈비나 다진노로리아 파렌스
1: 로바
0: 다 탄다 지타 제손 디 옌라 메베 도지르도
2: 파렌스
0: 게 토창제 아델이야 사네게르다 노르비다 이라